0: to my
1: ebia seda na ewo fom ena no pa wi anwumre tresem so osie ma ya seda no so mpoche ya disrete
2: yes
1: uyare da ho ni nyina nyame aso mu obi so hweye obi te ye infinje num ni infinje du ni onko ya resa bia da afi nyina ye nyu nto ya resa bia
2: abio
1: untimi na urade ase inframa wo homen da obe yare de obe ko hospital on from my son e beka se e ma oxygen no e no obe se e urade ono wo e de ni ye
2: yes
1: o de urade ase da ka it is o kan twere sam ni ye ti mo se nyoma bebe ne ko so a wo fa wani ehu no it is Psalm 91 verse 11 no so o hye na bofo o ma se on hwe o so na o ho amasem into o akoda no na nyame abofo o fie ho o mu o dem ho o mu o adwuma mu ho e bi bi o ma no wo mo mebre o ma o mu ne o chen suku di o ma ko pie bebi adwuma di o ma ko pie bebi na so nyame abofo o hwe won so o so wa fence o so no de na wem fo si ye mo bebe wo pron no po kan ye
2: oh
1: first one no kura no bebe abu ayade ye o me gate no kura onye nsi ye
2: yes so bi na mo kura
1: ah so so onyankopon abo ba
3: atunya mi dada
1: ye nti na sese wo da urade ase
2: oh jesus
1: enti ye da urade ase ye da urade ase ya re bo wo nye ne wo aso ho no mere mu nyina nyame adom na son so nyame mo bro ho na son so we ni pa asan ho awu wo si ni tiniti na okọ ni yem na okọ na kuma na okọ aso ya de da ho mu nyina nyame aso ukru ya de da ho nyame aso no mu o yi ya de da ho nyame aso no mu ba ni ya de no nyame aso no itu de urade ase da ka enya urade aka ye hoya ye nyina James chapter 1 verse 15 so fansre urade ho born fefre vese akoma mu adwere mu susie mu ni yoye mu fon so de bia yaye no twere se no se ose born nko a ne kata nyame ani efri ya ho enti ena no pay ewi anwumre eje nyame asem so fansre urade ho born fefre
0: ɔse na akɔnɔ no nyinsan a ɛwɔ bɔne na bɔne no wie nyina ɛwɔ owuo
1: haleluya
0: amen
1: na kyɛ sɛ bɔne nya de papa akɔnɔ nya de papa ɔse bɔne de owuo bere nipa ɛgyerɛ nyame asɛm sɛ fonsode bi a yɛayɛ yɛba bi ayɛ yɛawareɛ mu fonsode bi a yɛayɛ asafo mu awurade ma ne mogya na ahwɛ gu kavare ɛhoro yɛ menatoɔ confession time Open your mouth and pray.
4: Confess.

0: Ewurade wafena ebua kwa ne hawo ne na mani nyina oso de show nsa ewurade mana dance
1: amen
0: obonofo ne hyehye ye paguma no
1: amen
0: praise god en kransa metio
2: dan pato me chidai won na obi asimika da pai kai en wo simi hyehye na ebiya ko se de mi o ti si de die na na
0: Beno bom pa da ye bi a wasoa eye da ye bon me twem fro wo shebere so da ye papa de emerema wo yesu temo amen
1: amen
0: praise god
3: hello
0: odini ba bi okase fro
3: wo ba so no kase fro papa
0: me ti
3: so anko fo de me ka yin tia da le so me so da ye bi me so da ye na me tinya wo
0: Men no bom pa da ye boni bi a waso me de yesu de twa da ye no fu shepherd so obi bi oda o ka nya me ho kronkron o ye kaka fo on kaka won on nine kanamau nya me fa de san ka obi bi oda o ka no ntia usika ma amen
1: amen
0: praise god
3: hallelujah
0: o de ne ba bi o ka se fro na de na o je mo ma urade
3: so cho ya se me chiro wa me ka se fro Ekachano kemi jamin ma nikwo ye drago ni sabe na mkwaso ye bi ha onyina banya ni
0: Ewurade wa frankire wa de ne kru do suko Yesu mochem na manyina mesranya me divine protection asenye kese wo so amen
1: amen
0: praise Hello. God
3: hallelujah
0: odini bebi okase firi na de na oje mo ma Ewurade
3: patasa
0: ene na me jinka
3: se
0: ma ma fe
3: Diana ne me ma ya bra bunya chere nta afi na nsem me ta ya nto
0: Ewurade me bom pa ye mama ma efes pentes wo se yensa na dwuma so na obeshira me bom pa ye frato fo man ade bi esi wo dwuma no kwa ewurade yin fro wo no wabusua so divine protection ya me bom ho ban amen
1: amen
0: praise god
4: hallelujah papa
0: ude ni bebe o kase fri na de na oje mama ewurade
4: Opa ye senan ti esi ame kase su yu sase. Opa me bankrata sem nene yame ti tuli jama.
0: Ewurade wafuna ne mankrata sem. Ewurade di aya kwensi di ebi ewurade yifri ho. Mane mama wana dansi. Amen.
1: Amen.
0: Praise God.
4: Da, praise hallelujah da.
0: Udini bebe yu kase fri.
4: Miku mi kase fri ni ya sami tekina. Miku ya driver ni. Ele me ma, ele me encaixou de uma enganada, de seu uniforme.
0: Ewurade sunyane wafuna okru driver ni ne ne ma e bom pa se ma obambo nye kese wo won so obonofo ne hyehye de ewurade paguma ma mo adanse amen
1: amen
0: praise god
3: hallelujah
0: odini bebi okase fre ono ye le last caller odini bebi okase fre kaso wen chime anyina so ma me fa the last caller praise god
5: Hallelujah.
0: Odini bebi okase fri na dia na oje mo ma urade.
5: Vato na kase fri ni ngidi dis sister Jenna.
0: A Jenna Michio.
5: E pa cho papa na o chi mi jame ne me e di fri ni yesi be ni na so asa fro adensa. A fe nzu su mi ko to di.
0: Ewurade wa franchi na so hia divine protection one na busia na otwe. Ne nan so Ewurade o ye ya de safo sane ya de. O Yesu temu na ya bompa. Amen.
1: Amen.
0: Ya mishira upi mwa mwufini nina ano. Seye saini auta mwubiti mi afre. Sabri idie. Ushwe TV ni nima nama bakwe kamwe 0557 Nama estreni nina ya saini auta ofra. Ya nobe bompae. Ya yesu mpa first service. Ya Monday to Friday. Ocha same time. Yesu ama. Ya besa nshia. Yi mpaye se, ene dede uye biyano, enye yi. We different ufibano, enye nshira. Sabri di yanko fa, no nsi yankasi ya bono mero. Have a good day. Bye bye.
1: Bye.
6: Yenye na ye tiye sumpa.
7: Afedia sumpa no, trendio. Sumpa is trending and trending and trending. Trendy pop.

0: Me samu akwa baba sumpa 106.5 FM Accra. We aye sumpa rhapsody. Ena ye adwene ne yatenka ho adwuma. Ena ye di ye ho nkomo nipa bi ye do wo mo pe wo masem wo ma ye ade ade awo ye ade atia ye. E ho nkomo ena ye di no anopa yi.
1: Maye di kan be di atwe.
0: Ade ba ko me pese wo tia sie ene sei. Ewiase na ye wo no. Eye wiase a ahiase. Ewiase no ahiase. Ye ka se wiase ahiase na se ene ma nye perfect e wo ha. Ɛni yɛ kase ewiase ahyiase de yɛpaakye ne sɛ enipa bi a wobehu ne bia wɔ atenka mu yare yɛ kase ewiase ahyiase a onipa bi a wobehyia ne wasanse su bia wɔ atenka mu yare atenka mu yare ɛne sɛ wafa biribi mu asaade ne edi nadwene mu dem wafa biribi mu asaade ne edi ne kra mu dem wafa biribi mu anatenka mu ne edi mu dew onipa bi a wobehyia ne bia asa ne tie Dear Tosum, yes, as I would hear, send any baby or Bishani beer while you're work in progress on your perfect. Or Nippabian, who was as you saw what is in your me. Nippabian, who are you so and in your me, a pepe, yen, I use see any Yamisuban by your pe. But any Yamisuban and your pe. It will be a Bishani beer or what the process. Or what the process say? Wo beti mi wo bona jine pose bi opese wonye suban papa. Enti nipa bi obehia ne bia. Ye woni ema papa woni mu, ene woni ema boni woni mu. Enti tiase sa. Wo maame, wo papa, wo nua, wo leader, wo adwuma yefo, nipa bi a wo kunu na waware no, ene wo nipa na wo tie me no. O nipa bi a wo papa woni mu, ene nipa bi a wo boni woni mu. Obia with the knowledge of good and evil, e woni mu. Obia ni wey good nkoa, and obia ni wey evil nkoa. Just that ebi mu evil no e wasro asimbi, and ebi mu good no e wasro asimbi. But obia ube shani biya the knowledge of good and evil, boni e woni mu strength and weaknesses e woni pemu. It obia e work in progress. Entino e ya menye wajin se obinti mi nye bibi. Shannon so sa men ya wajin se sa die we die me mami ntimi nye da sa die we die me papa ntimi nye da sa die we die me kunu ntimi nye da sa die we die me yiri ntimi nye da sa die we die da bi men nyini bi da boni bia ni patimi ye no nipa na wahia no obetimi aye bi shannon so sa boni bia nipa etimi ye no sa nipa na wahia no no emfa wo ni gwa wagwa nanum emfa wo ni de waye oyie capable se obetimi aye bi Oni baby a ubeshia ni bia. Ebi mu evil no, ay about 80% na papa ni ye bae 20%. Ebi mu good no, ay about 80% na evil no, ay bae 20%. Nan swada fo, me mu aswa te se, oni baby a ubeshia ni bia, papa wani mu, ena boni insu wani mu. Se wanya sa ajini ni wa utri mua, se obiti ya wana aswa enha ubebri. Nan mo mne dienti ya obi ya wadie timi show pa ni se, wujini se sa adye wedi ni panin timi nye. Aya wrong mindset se wubenya wo utirim se saa die we die me kunu ntimi nya da me yiri ntimi nya da aya wrong me money party and scoping se wubehu nie woni mu me money party kopem se wubehu nie woni mu adenti na ye wo nwanwa se wo yira chiti ana se wo kunu chiti bi se wutirim no ontimi nya da na wo ye wrong se wo jene sa Every say, so what bo wa jini pose ube di nukure no and chase wo control e wo biso enye nukure da o nyame na wo bo ye nukura wadi ya pa edi ama ye wadi obi ya pa ama no adenti na nyame on shaye ma ye nina enye papa si ye nina nke ye papa nko ope u ye nina si efa yesu si ye rura dene ajen kwa si ope u senka nyame wo tumi su obe ye sa na adenti na wanye sa wanye na wuna beti miaye o nyame na wo bo ye nika ye nina yesu ni ye bain ene ni diye ye pa nko ope But onya ne sane ne nchese wo ye nyame wo ye dasu ye nyame anaso onye nyame wo dasu ye nyame oni pa bia wo be shana sase su bia boni bia ni patim ye ne sane pa ne betimi aye bi eti de ntie to da bia ye maame ye papa ye nua ye kunu ye yere ye danfo bi ya de a na aye ye nwanwa ne se ye gye ne se we die ontimi nye nya butre ne hu de woni pa mu wi antawate ansan ne wabu atan wo Ya butene hu ni ye woni pamu ansana wo bunatan. Di atosu biem na meka nipa bia enyini nipa bia enyini. Obia ye work in progress. Eti di edi kain ema ne nya unwangwa sa wire ni chiti ye eno ni first point eno ema ne nya unwangwa sa wukuru ni chiti ye adentia mi anka mi nyesa the fact sa wunyesa ni nchesi wobi ntibinye ema ne nya unwangwa sa wajuma ye nini wia usika the fact sa wumi obi sika ni nchesi wobi nye usika the fact sa wawari na sa usu bedi nukura ni nchesi wadofu nusu bedi nukuru wuni control e wubi aso tia siya sa ne nya huto na mweti midi ache Tini passe. Already John chapter 2 say Jesus Christ na wonnim ne woni pam eti wanfa ne ho antu nipa so eti na mi pese wo ho ne woni pam se bia nipa bitia wo na

ye nibiem na me nsuo kure wo mia me fie nsuo ne ye yi na ye bie so dada if you of wo ne nim se ye nom if ye ho nsuo ne ba ya me bie so manteka that water o ye me die me nom me me fie as a culture there na obi abebisa me sa da wonyi me ni ana me ye de anji wodi me ye de na maji wodi me hwe me husu ye what are you talking about me me didi wo

0: No, waka no ho wa de bekwa UK fo so no wa se yanka wo isu brofo kasa se nonsense se ento asumu kra se wono wane kinchase ekwa kwa kontokwa ebinsi da nanso wono wa esa abu ahuriye ya emoja emperitrim da wono suni trimu eyesumu pa obi ahuru adekodi ewomu eno nti se yampa se wo bekwo ana anyampa se wo bekwo no UK mine se won transe e mane ni kan to ba ko mansa wo mu di kan bua wo mu nemu mafiafie ni nyina no so no obi amwa no ho na eba amefiri obi a yirim we so na ye gina na ye de dumie no kase no nia end point o me party clinic so asene na perfect baby diaper enso kan ye ho boy echi doma ye de som wo ne ye de wasie so mpon krabata ne nyina faaye bra adam for par radio able to parry france abrochi memo kingdom 106.1 ewa mankasim kanesi ban radio so faaye ewa kanesi na information centers piankoma wo bia jipetin ye no abusia ye de wo asie enia no ma ye je bre be kenkan kase ye de ma wo no eye me odoma nkoma chia me obrempon nana Kwaku Ampoma. Minimi sister.
1: Abinda Bedu Adepa Kofi.

0: Adama fo, ayye deng na, mwusi mw boka, ensu de biya mw ye juma. En tu beso chen se, enya diya mw ye si sana.
1: So, minu kase,